0: i vores blik langs skibet skarke mørket som kniv i en sten.
1: Det hørte jetzt Iduna und Avenir Vikinger.